0: Kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

banyar kolin kolin no ter gulli mirno ana woro no ater ranga banya igarmo tun unuro dulo kiyo enu yu kolinu

mon dieu gore yo kion adok do adoka ane no binam yo biro wo wilo kobi choma ko wilo korigi ba a chokere wilo korigi me koyo me pur me odiko ma wilo korigi ya wilo me palo ranga unir mon ko ko me palo ranga.

0: jemara.
1: Muje monu di ubeda lur ano na kede aluja okora. Obani ri dakal mo kabiru kwa emperano doken aluja uyai.
2: Aya, wanu biri wana madeo burbe biye kunaja. Kuriye.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

en kaching uduogo en duude buolo matin omera matin idiera mora manui jeneri loya dokon mara diera japudo amaro dan diera jao kane atunu nungwa juru wela rega ngilamo maro amano ngoro wilo soda ngilamo maro amain riu tira tia be round table kwa nga kwa emoji.

Nino banyaro kolin kolin nuter guli nino ana woro nuater ranga banya. Igarmo tunu unuru tulokiyo inu kolinu. Ana machel tengon kolin. Hey musala uwe natoka wapi? Kolin ugamu nino mane no vede kulis. Ayo kero kumabaya pia mwenye chela mwere shuli. Echa kututu umijosha. Uwe uwe unumona bumbam. Uwe na.

0: Any mafia bor ya borja, moje mi kayo bin wor kwa mi jan. Bore charwil, charwil a teme yo bi wo chatorio, ini no la kel karama.
1: Aya, awa la yo senda. Ni no moro mala ya moro la pa. Eno. Kwana kwana moyo.

0: Tala, ana mi awardi woni ni ni ni ariopiera.
1: Kuchu wapano.
0: Loka kuchu wendi awardi kompana mi teko yamukura.
2: Aya. Mieni no ma jelda karboro wana tuwe yepata. Kuriye.
3: Isha lagen.
0: Mieni no ma jelda karboro wana tuwe ye.
2: Mieni.
4: Piyom yek kere wer kwaro. Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

Otinu kopa wana komunu konyu jadon kinana komunu konywa jabia kinana komunu konyu termoru teri chuku washam toro gom otini yeke jidonyi tam jamo lotu kwar jame kobu kopati iwinyuwe man jamo lotu kwaro jakobu kopati jamo rilo buchon wigipe dano tim give tu kwara Iwi nyuwe, mandyo amola otuko kwaro. Jako wuko fatiri jwa mori ilo buchonu wigipe. Dano tim giveri tuko kwaro. Aya, wano goya goa. Iwano goya goa. Iwano goya goa. Jomieli, mangi na meriro bango jiko. Jotia yona yona jwa mepoda luoro tojo luri. Lubu nina donga chwechu jiko. Aya, wanti tama chiel. Nami tupunyi jwa meteri yotel. Wanti tama chiel. Ame ati ame tupunyi jwa meteri chuki amano miyo washamu toro gomu. Wanti tama chiel. Ame ati ame tupunyi jwa meteri chuki amano miyo washamu toro gomu. Apore guna. Apore lovu lakana. Bomen uru kiri lwa uru uru kuker keru pali moro adon chilu diu keru pali mere oyeju we kupume duch dangu mere uru omi ulo naru te kubuni alo la kana yinba puni gu kira tano loni otino ko badang alwa kawinyo ya biya ko badang alwa kawinyo anada ko pani raja kwero Imana love la kana Bome wood kirilwa kongangi bolipi Dan ton yugi wi kongangi kuri juao Juinya mege uloni One more Koma na mario Ade ame tupunya Nyira mona ntiru kunu Dan diam ratu neno Kangata chelo bino togi na ubiru, ngatana chelo bino togi na ubiru. Ako bigini pigi domo ma yutu sieng, angelori mera mera bo adong dekta, jwa chimu buridang uming. Aya. Anjira nona ngtigi na ryo, adanga metuko boge, achil nye matida. Ginga okamu chente, metia metu wili nino, gino kai wori woti yu penyu. Gomika nini nitinu tora. Ujoni. Muru ote la mando ktime wili unishobo. Aya, kekoba na mashiona joni. Itawe kuko. Inam machani abisiel adek norario abongwen not angwena bi abongwen kobongi hier inam machani abisiel adek norario abongwen aya kobomone

Mono jawre yo kion adok do adoka anenu binna me obiru wo wilo kobi.

0: Old radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.
2: Ododo na money yo. Dekaramok lona choli kwa de paleji.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yechere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.